Ogno bokro bulya re soni mai dum saya sutiru kutub sakhe paya moshi dengu dog saya debia thogno bokro bulya re soni mai dum saya sutiru kutub sakhe paya moshi dengu dog saya mukhangna sikdi pabda kagya khatya tarang kagya